0: Argentina i Švicarska.
1: Info 5.
2: Nakon pregleda sportskih aktuelnosti za sami kraj informativnog pregleda još vremenska prognoza. Poslušaj.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje.

od 26 do 32 stepena, trenutno u Gračanici 20 stepeni. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje saobraćaja te minimizirale guže, zastoj i vanredne okolnosti, dežurne ekipe u informativnom i pozivnom centru Bihamka kao i tehničke ekipe na samoj cesti ove godine su prisutne i pozicionirane na više lokacija. Zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, a zabranjeno je i kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Bile su to servisne informacije u 8 sati, vijesti, a u 7.30 rubrika Aktuelno.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U Memorijalnom centru Potočari danas se obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, najvećeg ratnog zločina na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. U Potočare je od jučer pristižu brojni građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, dijaspore i regije kako bi odali počast žrtvama genocida. Na dženazi će biti prisutni članovi porodica ubijenih, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih vlasti, brojne međunarodne delegacije, ambasadori, vjerski zvaničnici te predstavnici međunarodnih organizacija. Tokom dana biće održana komemoracija nakon koje će uslijediti kolektivna dženaza i ukop 10 žrtava genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani nakon dugogodišnje potrage. Europska unija u oči 11. jula poručila je da će odati počast za više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, te izrazila solidarnost porodicama žrtava i preživjelima. U zajedničkoj izjavi potpredsjednice Europske komisije Kaje Kalas i komesarke Marte Kos istaknuto je da genocid u Srebrenici jedno od najmračnijih poglavlja evropske historije, te da u Europi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu i veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Guverner Američke savezne države Illinois J.B. Pritzker proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici širom te savezne države. Time je uspostavljen službeni dan žalosti posvećen davanju počasti žrtvama genocida u Srebrenici, podršci preživjelima i podizanju svijesti javnosti o genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovini. Guverner Pritzker je 5. godinu zaredom izdao izvršnu proklamaciju kojom se 11. juli proglašava zvaničnim danom žalosti u državi Illinois, posvećenom sjećanju na više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, kao i odavanju počasti preživjelima. Nogometna reprezentacija Španije drugi je polufinalista svjetskog prvenstva koji se ove godine igra u Americi, Kanadu i Meksiku. Pošto je sinoć sa 2-1 savladala i eliminisala selekciju Belgije. Ponovo Španci slavi veznjaka Arsenala Mikela Merina koji je kao protiv Portugala u osmini finala junak reprezentacije koju s klupe vodi selektor Luis de la Fuente. Ovaj put je pobjedu u svom timu donio golom u 88. minuti utakmice. A večeras od 23 sata u trećoj utakmici četvrtfinala mundijala sastaju se Norveška i Engleska. Za reprezentaciju engleski nastup Declana Rice je pod upitnikom zbog zaraze. Danas u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature jutarnje do 20, a maksimalna dnevna od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izrazi.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Meh.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U Memorijalnom centru Potočari danas se obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, najvećeg ratnog zločina na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. U Potočare od jučer pristižu brojni građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, dijaspore i regije kako bi odali počast žrtvama genocida. Na dženazi će biti prisutni članovi porodica ubijenih, učesnici Marša mira, predstavnici domaćih vlasti, brojne međunarodne delegacije, ambasadori, vjerski zvaničnici te predstavnici međunarodnih organizacija. Tokom dana biće održana komemoracija nakon koje će uslijediti kolektivna dženaza i ukop 10 žrtava genocida, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani nakon dugogodišnje potrage. Europska unija u oči 11. jula poručila je da će odati počast za više od 8300 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, te izrazila solidarnost porodicama žrtava i preživjelima. U zajedničkoj izjavi potpredsjednice Europske komisije Kaje Kallas i komesarke Marte Kos istaknuto je da genocid u Srebrenici jedno od najmračnijih poglavlja europske historije, te da u Europi nema mjesta negiranju genocida, historijskom revizionizmu i veličanju osuđenih ratnih zločinaca. Guverner Američke savezne države Illinois J.B. Pritzker proglasio 11. juli danom sjećanja na genocid u Srebrenici širom te savezne države. Time je uspostavljen službeni dan žalosti posvećen davanju počasti žrtvama genocida u Srebrenici, podršci preživjelima i podizanju svijesti javnosti o genocidu počinjenom u Bosni i Hercegovini. Guverner Pritzker je 5. godinu zaredom izdao izvršnu proklamaciju kojom se 11. juli proglašava zvaničnim danom žalosti u državi Illinois, posvećenom sjećanju na više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka ubijenih u genocidu u Srebrenici, kao i odavanju počasti preživjelima. Nogometna reprezentacija Španije drugi je polufinalista svjetskog prvenstva koji se ove godine igra u Americi, Kanadu i Meksiku. Pošto je sinoć sa 2-1 savladala i eliminisala selekciju Belgije. Ponovo Španci slavi veznjaka Arsenala Mikela Merina koji je kao protiv Portugala u osmini finala junak reprezentacije koju sklupe vodi selektor Luis de la Fuente. Ovaj put je pobjedu u svom timu donio golom u 88. minuti utakmice. A večeras u 23 sata u trećoj utakmici četvrtfinala mundijala sastaju se Norveška i Engleska. Za reprezentaciju engleski nastup Declana Rice je pod upitnikom zbog zaraze. Danas u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Temperature jutarnje do 20, a maksimalna dnevna od 26 do 32 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izrazi.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

Temperatura u Gračanici iznosi 26 stepeni. Poslje podne nam javljaju lokalni pljuskove iz Federalnog meteorološkog zavoda. Tokom dana i dio noći u Bosni se dakle očekuju pljuskovi i grmljavina. Devete sati i 30 minuta.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata. Odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja. Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

neka je vječni rahmet i smiraj njihovim lijepim dušama. Ja ću sada zamoliti gospodina Handiju Fejzića, predsjednika organizacijskog odbora i aktualnog zamjenika načelnika opštine Srebrenica, da nam se obrati. Izvolite.

Uvažene porodice žrtava genocida, poštovane majke Srebrenice, ekscelencije, eminencije, dame i gospodo, danas s pijetetom ispraćamo na vječni smiraj posmrtne ostatke još 10 nevinih žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima. Naša je ljudska

Dženaza je ispraćaj umrle osobe. Dženaza ili dženaza namaz je molitva, klanja se za umrlog prije ukopa. A ovdje u Potočarima na Musali dio ispraćaja je i srebrenički inferno.

0: Kijam je mirno stajanje u namazu. Kirajt je učenje Kur'ana u namazu. A ruku je naklon u namazu.
1: Sami Allahu li man hamida.
2: Laka alhamd.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
0: Sežda se obavlja dva puta. Spuštamo lice na tlo.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu
2: akbar.
0: Na sečdi, odnosno na sjedenju, se vjernik mora smiriti, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji nije propisano obavio namaz je rekao: dok se potpuno ne smiriš. Ovo mu je ponovio vezano za ruku, sečdu i sjedenje, dok mu je vezano za kijam rekao da na njemu bude uspravljen. Ključ namaza je čistoća. On počinje sa izgovaranjem tekbira, a završava sa predajom selama.

0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: Sve što je na svijetu prolazno je, ostaje samo lice tvoga gospodara plemenitog.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Savski most i Zenica 30, Bihać i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana poslje podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije. Hvala vam na pažnji, sa vama su bili Irfan Izerovski i Kenan Mihić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Poznavanje rada na gradilištu